Adena esi. Adena na mrewa no wo ho. Na nkatesia ne mrantie ne mom efi asase so. Adentia. Enti uya brantie uya baba wati ene ye programming subio. Ana uya mame ana sa uya papa nso awusiti. Na into me amwa ye nyina. Ye hwe bibi ewo Daniel. Itra ye baako nchichemu a eye enan kusi enkonon.

ye papa iti asia ah kene kedi oye nyina se de bloggers iso adoso yi ko betrend 4k yankopon fa ne kra ensie yi.

bɛgye di fa. But woni mi sɛ interesting. Wuduro nkɔkɔ a. Wobɛtumi agyina hɔ saa. Bɛyɛ sɛ 1 hour, 2 hours ne tiko baako kora bɛtwa mu. Ne nyinaa sɛ, ah, na ɔmo de kwan. Ana my name is Crab. Senia, voice ye bui won. Sa pe pe pe ene tiko bui ye. Em se tiko kura de bui ye pa. Oh, me se tiko ni ye de ni ye nyi duty o. O de she Hyundai Grace mu. Ah, o kai Hyundai Grace ka do so ana referee. Na Hyundai Grace ba so fofro. Papa bi wo bitifie fe na bodwese.

Kasi bi esi super yo. Mpa bo bi nso aba so pɛ papa. Eta ye hokwa de menya mae. Echi be kanta de no asɛm. Afei. Tape tape ne cassette. Hey. Ene kwa woni mi sɛ cars ye ba no kwa mo mfa CD nhyemu. The latest cars na ba ni nyina CD nka ho. Was pair wa no de ayi baby a pen drive be hye. Afei kwa de ne adru haro. Eye Bluetooth. Enti odi ane se obebo nwum na fufu nso ade afa tape ni mu na ona wo se no ehi ewi ase de ko na di mi se yi utimi tra ka mu ko na hu ba biagi a wo ah so be kai a ye be wura 2000 na Ghana pa de ka ni agi a ni mu eye manu agi e no no ekita clutch ekita accelerator e na afi brake Enti ye be wura 2000 mu na kyese Ghana kra de automatic akra apu ye de ye de automatic ka de ama obi from 2000 ye ba in the 90s ni nyina na bi wo ba na nye komo ei ko ko automatic akra e wan ni nyina ye manual gears ikita clutch accelerator and afi u brakes no and now brake na ye wura 2000 ni mu no ei se mo ba kan po a be wura firi ye be wura 2000 mo se eyi eyi ebuo bi firi so ba ei ye ho so se ye le ye ebuo kese bi firi so ba ebuo ni firi hin firi hin firi hin firi hin firi hin bo ni pa hu enti minu ya nama ya wo mo after 2000 emre di namu mai di mo anteze ebu bi ba wo ebu adon si ye huye nimi huye nimi huye nimi huye nimi huye ebu na ba enti me kama nuwa kasi ya ebe huye 2000 munu an automatic kasi sha asia ze baba akuma aku enti eno de automatic kaba Ghana na se oso ton a ah ija ila unyo bi abade nto obi betu nufo aka jere ze debi automatic card yenye ebe sei eseya unyo bi abade nye unimse sa ansem semre tete ni sa abre no yesa titi bi eneye ai e wo cars ni bi ho electric cars de yenye sa na bibire ka enti eno mo na kasa manual cars no eno ano bi etwi nti u chia obi ne na woni manual ka atwi a senye driving school bi no no koye na most of the driving schools no omo de manual cars e kira na kyese wodon wo ye titini enti u betumi chia maami bi mai kaka nante na ni afia na me fe pa utumi chia man pani wo be 70 years o twi manua utumi say yes enti ewura 2000 ma automatic cars chance ya image na obi edibi ba na woton a hey obe bra obi ento amamfo polutu nkrofo ni automatic car de ei automatic car yawe obi akrampe enti yawe na developer ama nempo no virtually as a cars ni nyina no aye automatic of course manual wo na so ne so ko ton manual zo ama obi a wo be bre ba manual ka o de ade o de manual ka ade na ene online drivers no do ahene ni manu aka akuratwi ma menyu so term we no wate ase se uba drivers no de general yi ade atoso han do do se ni manu aka atwi no akoto manu aka ade aba no eh basa eno so saje e bo so oh emre ko emre enzo so ba bejiri se waka bibiri oh obi anse ana na ni din ni bra kofi sam kofi sam abitifi kofi sam so
kai di no. Enti Kofi Sama na waka ubie ni mu abitifi. Enti enei. Wafa Kofi Sam. Enti Kofi Sam. Oye books no oye books. Na odi ka to tiko ba abitifi. Na sabe no kra to tiko tiko no. He. Yebebu abam na ka agatikiti we di okwamfra makra be hu ka we di enye ka we di enye mo de nye nye nye nye za ena veji bu ayese vozi gofo omutwi na dodo na sabe mo adwen nye ena mo abuse vozi no